Coral! Coral! Now! Inyede nununa. Benga ninkelau. Mado jnye tabulu yale mana. Allah akbar.